0: dragi slušalci, dobroveče i dobrodošli u Radio Krug. U narednim minutima informisat ćemo vas o kulturnim događanjima u Švajcarskoj i cijelom svetu, a svetu uz dobru muziku. Slušajte nas na talasima kanala K. Program emitujemo na frekvencijama 94,9 MHz, područje Baden-Wettingen 92,2 MHz, područje Tofingen-Olten 103,4 MHz. Pratite nas i na internet stranici www.kanalka.ch kao i na našoj internet stranici www.radiokrug.ch. Naravno, pratite nas i na našoj Facebook stranici Radio Krug. Iz kruga o krugu u krug. Uživajte!
1: Es ist Dienstag kurz nach der 7. Ihr hört die Sendung Krug, der Kreis in serbischer Sprache live aus den Kanal K Studios in Aarau. Während der restlichen 58 Minuten informieren wir Sie über die Kulturereignisse, Kulturleben in der Schweiz und aus der ganzen Welt mit interessanten und spannenden Berichten. Natürlich auch mit interessanten Gästen live im Studio oder live eingeschaltet und mit Einpack mit ganz guter Musik. Ihr empfangt uns über UKW, Aargauer Mittelland 94,9 MHz, Region Oltzofingen 103,4 MHz, Region Baden-Wettingen 92,2 MHz oder über das Internet www.kanalk.ch sowie auch www.radiokrug.ch und besucht unsere Facebook-Seite Radio Krug. Sendung zusammengestellt für heute Abend Violetta Aleksic, Tanja Radovic aus Belgrad, Miroslav Dinic, Liljana Crnić, mein Name ist Jovan Arsenjević. Kanal K, da bleibt man dran.
2: Dobro večer, drugari, dobrodošli u emisiju Radio Krug. Evo nas opet sa vama u krugu dobrih vibracija i večeras vam obećavamo dobar provod uz Kanal K i vaš Radio Krug. A u večerašnjem krugu ponovo razgovaramo sa književnikom, autorom i kulturnim radnikom koji već godinama svojim pisanjem, idejama i angažovanjem učestvuje u kulturnom životu Kragujevca, a i šire. Povod za ovaj susret je nova knjiga koja je već krenula među čitaoce, ali i brojni događaji, susreti i projekti koji su obeležili ovo leto na njegovom putu. Večeras ponovo kružimo i družimo se sa Nenadom Glišićem. 60 minuta iz kruga, o krugu u krug, o umetnosti, sportu i razonodi za vas program pripremili Tanja Radojević, Jovan Arsenijević, Miroslav Dinić, Ivan Marinković, Ljiljana Crnić, Dejan Grujić i Violeta Aleksić. Ostanite sa nama jer ste na pravom mestu. Dobro večer vam želi vaš Radio Krug.